0: ci kanamu téré bu sel bi ma tim ci kanamu yalla ak tribunal bi ma tim dina wax deug ci bi le beurep deug be kasse te deug bi yeb
1: wé dina wess na waccion son te di noppale soxna mbaro dik ak ndey